0: Mali. Oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight sa sedištem u Justice, Illinois, traži pojačanje. Potrebna nam je ozbiljna, odgovorna i stručna osoba za održavanje i popravku našeg voznog parka. Šta nudimo? Odličnu satnicu, $25 to $55, zavisno od vašeg znanja i iskustva. Puno radno vreme od ponedjeljka do petka, vikendi po potrebi. Siguran posao u organizovanom i profesionalnom okruženju. Vaše zaduženja? Dijagnostika i popravka dizel, motora, Freightliner, Volvo i tako dalje. Održavanje kočionih sistema, zamena ulja, filtera i servisiranje DPF sistema. Rad na elektro i pneumatskim sistemima. Redovno održavanje i priprema kamiona i prikolica za tehnički pregled. Vođenje evidencije o izvršenim popravkama. Šta tražimo? Minimum godinu dana radnog iskustva na poziciji diesel mechanic. Sposobnost za samostalni rad, ali i dobru komunikaciju unutar tima. Posjedovanje vozačke dozvole klasa B ili CDL je velika prednost. Radionica se

Plus radio, slušate, Nina se druži sa vama. Počelo je snimanje serije o životu tekstopisca Marine Tucaković i njenog supruga kompozitora Aleksandra Radulovića Fute pod nazivom Marina i Futa. Previše jednostavno čini se, ali opet govori sve i sve je jasno. Rad na projektu započet je u strogoj tajnosti, glavne uloge već su dodeljene. Marinu će tumačiti Milica Janevski, koja se u ovoj ulozi već našla u filmu Nedelja, dok se identitet glumca koji će igrati Futu i dalje ne zna. Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to je najzanimljivije, izjavila je Janevski. Osjećam veliku tremu i odgovornost kako da pristupim ovom liku. Marina i Futa sarađivali su sa najvećim zvezdama na Balkanu, a serija će prikazati njihove profesionalne, ali i privatne odnose. Poseban akcenat biće stavljen na period prelaska iz uređenog jugoslovenskog pop-rock zvuka 80-ih u turbulentne 90-te, obeležene ratom, sankcijama i usponom turbofolka. Dobro, zanimljivo zvuči, svakako ćemo vas na vreme izvestiti o tome kako teče projekat. Ostanite uz Plus Radio. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?